Այսօր հոկտեմբերի 11-ն է եւ Կանադայի տարածքին գդոնվի կոհապանության օրը։ Վստահ եմ նաեւ, որ ձեզ շատ շատերը այսօրին իրենց ընտանիքներուն հետ միասին գդոնեն կոհապանության օրը, Thanksgiving սվածը։ Եվ այսօր համարալ, որովհետև երկաշապատա վերջ է, Հայ Գետրոնը նախաճաշի սպասարկություն չունի այսօր։ Հիշեցնեմ նաև, որ նոյեմբերի 14-ին պատրաստվեց եք Այգետրոնի տարեկան բարանտեսին։ Եվ նաև մեկ այլ հադարարդյումը, որը գուկա հոմետմենին գոմ է, և գուզեն ձեր պոլորը դեղյակ բահել, որ հոմետմենը գազմագերված է թիմագավորներու օրվան արդիվ, Հալովինի օրվան արդիվ մեկ շապատ առաջ դարազներու հավակույտմը, որը դե է բիդյունինա Հայ Գետրոնին ներս անշուշտ, և օրը գիրագի օրը հոկտեմբերի 25-ին ժամը երգեն սկսելով ասոր համար մուտքի նվեր մգա, որ $10 է, և վստահեմ, որ անոնք, որոնք կսիրեն թիմագավորներու օրվան արդիվ նոր դարազներ հակնել, կնան այդ մեկը ընել հոկտեմբերի 25-ին հոմետմենի դղոց հետ միասին։ Հիմա այսօրվա այս հաղորդումի ընթացքին ձեզի բիդեր ամցնեմ մի քանի երկեր, այս երկերու մեկ բաժնի մեջ կա նաև այսպես կոչված հին հայերու կամ հիսուսային Ամերիկայի հայության նվակը, որոնք մեր հին հայեր կամ հին սերունդը այդ երկերով մեծած է, և հիմա դամ օրինակը, որը շատ ծանոթ է բոլորիդ։

Oraman Sartsezi, Ramsi o Nick Dingchanen մեկ երկու երեք երկ ասվեցին երաշտական գդորվորուն գտրեցիկ ոգասյան նվակալքում պինգոմ են է, և հիմա մեկ երկու երկում գնտրենք Մել Բարսամյանին գոմ է, այս անունները ձանոտ են այս կաղութի առաջին երկու երեկ սերուտներուն համար, և լավ գլար, եթե անդրադարձմը ունենայի մեր ունգնդիրներեն այս երկերուն շուրջ։

Այսօրվա այս հաղորդումի կեսին հասածենք և պիտի շարունակենք, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր Հայկետրոնը ունի Նախաճաշի սպասարկություն և պատրաստվեցեք Հայկետրոնի տարեկան բառահանդեսին նոյեմբերի 14-ին։ Եվ հիմա վերադառնանք մեր երաժշտության և ոս հիմա կամաց-կամաց փոփոխություններ պիտի տեսնանք։

Այսօրվա այս հաղորդումի ավարտին հասացենք, այս վերջին երկու երեք երգերը, որ կընտրեիք, իգական ցայնով Նարինե Շահբազյանն է։ Ուրեմն այս հաղորդումը պիտի ավարտեմ երկու երգերով, որոնք ուքան Օմնիկ Դինգչյանին գոմե։ Անշուշտ մեզ գնաք ու կընտրելա մեն գրագի օրերը, ժամը 10:11 FM Ալիքի, 93.3 FM Յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր։ Ձեզ ուտյուն։